0: を測ります。
1: ああ、お疲れ様でした。
2: 那就辛苦你
3: 了。啊，翻译换了，
0: 主役は交換した。林さんは？
1: 彼は肯佩太で。
2: 他在宪兵队。
1: 廖局長のそばにいます。数日後が出てきます。
2: 过几天就会出来的。
3: 啊，那夫人，我先回去了。
4: 哎呦，杨爷，来了，您过过寿。
5: 好。

0: ないさ。資料に手がかりあるか？
1: ありません。ここでできるのは資料は売春から流れてなかった。この間に厳しく検査しました。
0: 特殊武器は予定通りにこの2日間で売春に到着するんだ。
1: 1号作戦計画がすぐ始まるんですか？
0: 資料が流出確定できないのでまだ方案を調整するかも。我らは特殊武器の安全を保証するんだ。軍部の命令を待つんだ。
1: 大佐、以前私たちが行動したら敵が警戒するんだ。今回は密でした方がいいんです。注意を起きないように。
0: あなたの意見を具体的に言ってくれ。
1: はい。

0: 両局長、これは誤解だ。少佐はこういう方法で君の忠誠心を試練したんだ。知っていたらしっかり叱った。
1: 大佐知道以后狠狠地批评了我。廖局长，对不起，请您多多包涵。我受点委屈倒没什么，不知道秋野少佐专门抓到那个泄密的人吗？相信很快就会答了。

0: 大佐，我是来请辞的。
1: 辞めると言った。
2: 嗯？君は辞めるの？
3: 你要辞职？
0: 我女儿和干儿子贩卖药品，
1: 僕の娘さんと息子は
0: 犯下大错。
1: 薬を販売。
0: 身为局长，
1: 大間違いしました。
0: 愚公是我治理无方，愚司是我家教不严。
1: 管理がなってない。
0: 可是。
1: 甘やかすぎた。
0: 我们是一家人。
1: しかし私たちは
0: 希望我辞职以后，
1: 僕は辞めた後
0: 另委他人，
1: 大佐は
0: 秉公处理，
1: 委任し公平に勝利します。
2: 誰が懲罰だと言ったか。

0: 私に取材の機会をくれてありがとうございました。奥様はまたいつ中国に来ますか？
1: 言ってたでしょう。中国は美しくて不思議な国です。国の一座を好きになりました。戦争終わったらきっと戻りますよ。
0: いらっしゃることを関係します。出産によって帰国の桜、ジャルリ及び歌舞伎を知られてありがとうございます。サインしてもらえませんか？
1: いいよ。
0: どうも。
1: どういたしまして。
0: 先に失礼します。
1: もうちょっと座らないですか？
0: いいです。新聞社に帰って取材内容を整理しますから、明日はトップ記事になるんです。
1: わかった、送りますよ。
0: そのままでいいです。
1: 行こう、遠慮しないで。
0: そうだ、コウさんは奥様にチェナドレスを作ってくれた時、大好きです。私は気候の伝統的な服装に対してすごく興味を持って、奥様に着物を貸してサンプルを作りたいです。
1: あなたも着物好きなの？
0: うん。
1: 一挙持って見せますよ。
0: 鑑賞してもよろしいですか？
1: いいよ、会場にどうぞ。
0: 奥さんや大佐の部屋に入るのが不便ですから、ここで待ってます。
1: いいよ。

0: お子様を見ましたか？
1: ああ、会場にいます。
2: リン君。
0: お子様。
2: 何の用事がありますか？
0: お子様、帰国しますのでプレゼントを贈りたいです。この真珠のネックレスはわざわざ友達に虫から買ってもらいました。奥様の好きに用意。
2: うわ、こんな綺麗なネックレスが大好きです。どうも。
0: 好きであればいいです。
1: 奥様、本当にありがとうございました。事務所に戻らないと。また会いましょうよ。
3: 我什么都不想听，我害怕我会说出去。我不管你今天干什么了，仅此一次。
4: 谢谢。

0: すまない、大皿の命令で誰も検察を受けないと。
1: 僕たちは小田大佐の命令で乗り換え駅で運びます。
0: でも通じがなかったです、貨物の運びなんて。

0: 大佐、さっき変兵隊のトラックは町に出た。乗り換え駅への貨物の運びです。
1: 今日は貨物を乗り換え駅運ぶか？
0: 通知がもらってないけど、大佐の直筆サインの特別通知書と送り状を持ってます。
1: 通知書？送り状？
0: そうです。
1: うん。乗り換え駅！乗り換え駅！
2: 这些都是常规的武器，我们上当了。

0: 誰か教えてよ。これはなぜだろう。
1: 谁能告诉我为什么会这样？
0: 我らは大城にある国民党と共産党の武力を消滅しただろう。
1: 我们不是消灭了国民党、共产党在白城的武装力量吗？
0: あいつらは誰だ？
1: 这些人是谁？
0: 中国正規史を止められる防御。
1: 能够抵御中国一个正规师的防御系统。
0: どこ大騒ぎ。
1: 竟被几个人就搅得天翻地覆。
2: 言えよ！
1: 说话呀。
2: 何かあったの？
1: 究竟发生了什么？
2: 何か言えよ！一体何が起こったのか？
1: 你说话呀！
2: 言ってみよう！
1: 到底发生了什么？
3: 彭秀女没有死，她不能死。你这样就等于告诉敌人，他在炸中转站的时候牺牲了。

0: 你看错了，不可能的。你说，为什么向彭秀女开枪？你放开我，江卫胜，你疯了！没有我的命令，寡子不可能向彭秀女开枪。你说什么？
1: 你说什么？如果有你的命令呢？我对天发誓，我没有下过这样的命令。我是讨厌这个女人，那也是因为你。她是个中国人，我从来没有想过她死，以前没有，现在也没有。
2: 大佐、あいつらは先進武器を持ってます。
3: 重要なのはどんなに推進武器を持ってるじゃなくて、通行証と送り状を持ってるし、乗り換え機の地形に詳しいのだ。こっちの軍艦はみんな持ってますよ。でも特別数箇所は大佐の銀行にありますよ。これは。
2: 敵に許可証をあげたというの？うん。あ、いや、そんなことないです。昨日、廖春祥は取材しに来た。銀行をチェックしたけど、鍵回しなかったし。地平図と通行証も、教えはなかったし。大佐、我々は情報を封鎖しないのか？
3: 調べたら司令部に報告します。大事なことだ。隠れないよ。もう司令部に報告した。どう言いましたか？非常な時期だ。1号作戦計画をスタートした後で、懲罰が出るはずだ。罪を軽減するために、その、
2: 特別武器を確保しなければな。これは今後の仕事の重点だ。一旦その問題が起こしたら南線の配色は下げられないのだ。大佐安心して、僕も罪人ですよ。命で特別武器を確保します。手続きします。
4: 哎呦，王爷，王爷，小姐回来没有？
5: 小姐一直没回来。
4: 去吧。哎。

0: 乗り換え駅に被爆した歩道を調査した張ちゃん、林さん、黄金虎、仕事をやってます。廖一清だけ出勤してません。廖春晓は病気になったので家で娘に付き添った。これは証明書です。廖春晓の病気はちょうどいい時期だ。大佐、小石桥事件を覚えてますか？射撃銃は撃ったのが女だという特務葬式駅の式場も女だ。大佐、奴ら調査してお願いします。
1: そうしよう。
0: 隠して注意しろ。今は第二も帝国を対しても我らに対しても重要なのは一号作戦計画だ。別の問題いじるな。
2: わかりました。
3: 彭修女，谢谢你一直以来对我的帮助，替我完成心愿。但是现在我不能够回到尖刀连报道，我要替你完成任务。我要回到白城，找到真正的毒气弹。我一定会找到那个真正的幕后凶手，为你报仇。

0: 不只是思念冯兄女，她是一个好上级，也是个好女人。我不是好女人吗？大小姐，我希望你是天底下最好的女人。
1: 予想通り、やっぱり隔離庫を対策した。貨物置き場はすべて封鎖しました。昨晩の行動は二度とはありません。隔離庫は行方にも防衛しました。水下に城門や防犯ベルを設置し、風も通さない。 乗り換え駅建設時早めに投入しろ。貨物の一部入れて伝送しろ。はい。
2: 看到什么了？

0: 調査に報告しようか。
1: 物を戻ってきたら報告なんかいいよ。その二人の死体は検察、もし何かの発見がないから川に捨てて、お礼で。

0: 中身はどんなに大切なものか知ってんのか。
1: 中身は何が知らないんです。
0: 貨物が失ったのを知られたら、ここの皆さんは全部殺される。僕も。行け、食料で補って、一時ごまかして貨物を探し出せ。
2: はい。